ki čekat. I pre veras, i pre fkaro, i pre veras kafuj tjerkik, du mart kain foku tagat, du qeshëm ftu ma men me gik. Azar, jer keri meq tan gjëvat, kër keri meq që

Gungën flek, jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë. Sa u të shëbëb, jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë. Gungën flek, jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë.